0: Ik ben zo meer te met in Nolunitana te gaan naar Kavavauk. Naar nog kerksu, je kapt er maar akkago gesangnut. Dan de kano pilleren ook het om mijn adem akkwa begerning aan het. Aber zo toe je naar silo met tas mijn akkiksu je tin nu is aber maar ik pak zak. Aber zo toe je logo te zaren milabo.
1: Arene tunga nakto inyong megabit tagong na o kakatigay yung masimalugit. Ilan na no kirelaw sa mangilwa mulo. Taso mamiksano apakso ko matilugit. Ila ilin na aktitaw kanya ko malunga. Tabari kaya na no kirelaw maguma kanokli pigiak kakayak po nga.
2: Pigiak kasi yung masakot isiganin. Isiganin. Ich bin mit dir nicht. inni gasuri saangu kwaaqsagai ala kwaaqumisugu taanna kaanganortilerlu kaanganortillikkusugu taimanna kwaaqautigisuun ngungimmat kaanganiititillunni kwaajjaasimadaukarlugu taimanna usuun ondusi pinne jokuru yakkauma taangunnai
1: Tavarikia iling ninga larik tumitu saromasikadlak punga una nano pinga ilakisu tuina teang mo anno radjeorun nang mat ivillikia ngai kisu reoklugu akaugi larisi ma viyo.
2: Sile paale okluma, sile paango nekaya gettini maani siorlugu yorjuti. Angutio. Sile paal. Kaujibara wako nana ka sile paale oto. Nano kaamme. Teemen na. Sile. Atau siya sama. Sile paale oto si majunga.
1: Wee.
2: Nano kaamme. Sile paang ulluting. Ullum atokta ulluting. Piurang mata. Iman nari maanang meon, sila pa ako sa kalawurang mata. Nanawal ako ni Piusay yung matrila maanang meon. Nanawal, ano na, nalilong ako. Siyo, nato ko dito, kimnok tamang, kimmasyong meon. Tawang na, taksok sabo. Tayman na rong mata. Tämän nä katteraumatteri, tämän sen rakkumalla. Mä näytän tulla tako katteraama, aku kitumme sille paakurungi tytön, aku tänny kurungi sille paakut. Tämän nä tako katteraa kiuma sille paakajaus. Pidävässämme tukuro koi kattaksemme jakka, tämä on näet. Tak segera, kan? Kapal amat tamak. Kamu nak kami? Jual nak terkutip itu. Amma, tu sekarang ni kerja kerja apa? Ada cewek, saya mana sih rasa macam itu? Tunggu, ni anak amat buat. Kami pergi bawa kau ke dalam tidur. Angutima. Ili, nen, atak takurui, teimetu tjevaro kohdus, kamikpa tjevaro kohdus.
1: Teimeila manna ila makkuktuit nannuk juumia kattaksimang mingmata ila angnailuunni pigiakangata nannuk juumia kattaksimarangmata sukkuisuktuk sauvutiteikanganit nanukkiriyakirlutilluunni manna mu kanu tukkanneng neruvit sivullirpaarmi qanuiliorluti akaunerpaangunnerpa imanna eqqaaqattaquruyaqsimayuksaugavit taikkununga nanoqqiri yariuraarumayunik pigiorsarumanayartuniglunniit qanoq uqqaujigiakkannerunnaruvit apeqqutigingitannit nillaavveqakkannerunnartuti
2: sivullirpaartainna atausernam qittermaqajorlunga nanoqqiri Nenokkarilaa simmagannu nimiuvinakullu tainiatua. Nenokkarillunu. Nenokkarillutikku. Tavari. Taakkoa. Voimakkakku minä juvavun. Minukku taunrailaa simmagattaa. Ikkiä kuulumme. Nukit kuvirtuni, nukit teikuna kangen upengatjang orang kabrosuno tikir tu tikik isu meri sore jatuhan indah kai biar neokotik siapa siapa kau di dalam ada neokotik indah kai biar
1: kakautiluti ingnirlugu ila tasisimaruangittukuruqaa aperiyumasikaallaklugi ingnirlugi ukuattaa tasisasuungungmingmata
2: niorutiksiautiltugitli taisi maannaqujuuraortumi niorutiqaqqattaqtilligu tukkimut tasitit tiaqasoqattalaqatta aangidaqtinnasullutigu Tämän pitkisyytyinä, pitävä rakkaus, pitkäri näkyy innoksuvo, aktteja rakkaus innoksuvo, pitun nämme limaatinu, pitävä katta simajuk. Ei mennä rakkaus, me jumme tänne on ikäkkäjä, mamminga seruktuaron nämme, mamminga odunnu nipitit.
1: Ilman näitä langat jää, rukkaraat, lukisokot alkoivat. Uvelonne, itse asiassa, mennä tuonne, tänne sokletin. Pivittyy jo, mitä ei mennä, pidin, no, myyjyn.
3: Grade 7 mo nula lang mata takpikunga nutang mo ilisarwing mi ilisarmin samun nuulaartun taikkua huviasuutaloortun huvianaloortugu unnu katimaddu taummata ilisarvitu khavullu pitukhaaluulerto nutaanngortitao vallialaarmugu illangan auya amma makkuunni ila angiyuqqaaksaangni ilisarvingmun nutaarmut ammalu ilisarvitu khattinnun angiyuqqaaksanganni qinermata nutaarmi ilisarvitu khavul angiyuqqaaqalerulni ammalu nutaa takpinna ilisarvi angiyuqqaaqalaaqareerummat tusarnangittu sulli qanga neruarniarmungaata ilisai angiyuqqaaqsanganni anyaqattartun ilaanni tuobernak tukkun aiyauqattariaqarmata illangi akuniaalu utaqqiqattartun tagwa aanniayun tigmiyoqanginniu nuqqai akuni utaqqititauqattartu aullarniarneriyamingni sukattukkun yalunaimun aanniarviqaratta yalunaimi tamaangan taluruyuani yalunaimungaoqattariaqaratta taununngaunasuartu utaqqititauqattartun akuni igluleriikkullu nutaani katimmayiqalertuguoq ministeriyauyo igluleririakkunnu tilisilaumat katimmayiksani nutaani igluleriikkunnut katimmayiqalerivugut nutaani igluleriikkunni аққутивуллу тарпаунга тасериуармут апутиалулаорту апутаяртаулаурман аксалутикку аммало хааннаккут тарпаунга тасериуалиахатталеривут иммаха 5 miles ни таанна аққутивут угасигнили тарпаунга тасериуамун ихаллиарпаллертун амисунгорпаллиалерту тамаани талуриуани упернгарпаллиалермингмат аақувианерсиюн силабут тайма ун пингасууллаумата илисартун grade 12 ми исуликкиюн тайма охартухалооққо пингасунни аққаагуқаллерсути тамаани талуқуани илисариарпагмата таинна илангат аннуаа туқармини илисариорсаллисаануққармата тигумиарсунигу таанна нутаани атулерсуни grade 12 ми пиярерникууллуни таанна нутараулуни микиуллуни аннораани исулиттутимингни наксарсуни такпикунгоолоорнермат хувиагиаулортуо ималу кайналаурман маанна салуарпаллиалертугалуа нунаву кисиани апутилиалуйугу сулли силалуқатта кайналаортугалуа силалугнасаалермиугу каннилаорнерсунилу каннер каннерниартуксаумиё таманна таққи атоқтавут нугулоқтиннагу амма хамлет кун тамани талуриуарми пихуялиулоорнермата сиқуттериқаттарту хамлет кун иглуриуангинни аммалу пихутингинни иққартуиттигу суяоқаттангимматагуо тайма пихуялиулооқкун хамлаккун сиқуттериюни нутаққани ангусигайгутти тааккуа ангиюққаангингаа пиаоқаттарниалермата акилиити тауллусеққай сиқуттертауникуни таанна нутаангуйо хамлаккун амма хамлак унгиттутуан тамаани талуриуани такун pekutingi takung minangit to alo katang mata igalangi si kutak si mayun no takkanu piyari yaw ni kuin no kakiyo minyalak tukyawo taman na maligak no taang atok tau katalukpal hamlet kunu akik tau loktuk tamadja upangasa fibalya si manriyaw tamanga talukyawani takuliyo yung tamang talog yon pibalya yun ni o kaus ng kapunga tabaw si ilun na si
4: eh kaya na may tusa ng salag yon no sa kabe
0: dana talog juamit pibalya yun ng yoyok Robert Lyle nipito kamit tusa niya ng mga tatana Teresa Kupak Magdak Unikar til logo, nutakaw til logo. Atong narilaw sa mayanganit, kawik juang naktakaw til logo, tusaraw milabo.
5: Magkuktura ko rolo nga, katwa rolaw sa magat. Tawa ni, igloryo pilingan. Awa jaka kanwilaw nga suta, ada atau ningau gaya kan ni mahu jadi nak dah kuni, bukian saya ngokun nak ni mahu jadi kan nak tuar orang. Nunak ketiga dua buah orang mata pagi tak tuar orang dua sudah tak kunangan. Kemak tiga yakin. Kemi bunyi ketiga tuar aku jadi lagi ubang ada lah ujar ketiga. Nekai kau tiada jual orang semangat. Tabunga uglikurung maudekaktu ma tabunga karwasuta aglusi kata kacuk karwasuta aglusi agauta koruputu siku berliangin nasuti ata kanu ingat suta ura suta negalau cungak pak suta la uksu kar suta rusur tabuni maudekasun najuk kata karwasuta Paksak tau guruang naksu taking unit yung nagilok tabutan na upag tau guruang naksu na. Tau bunga kangyak si mayaw raw making naksu ta. Tan uli guru nuna makanit to guru guruang mata. Buna akun ningat tigo. Uti naksu tig. Akun nat tigo ang naksu tig. Takaw si jaw raw ngay naksu ta. Tamaw nga. Tari si magat. Pukit to guruang. Tamaw nga iyak si manasak ko yit siyarang nagat. Tingo mo nila tau tulo. Tabbanila osuta tabbunga nuna bina korutin utikkan nila osuta. Juri kanu ni koru yaksuta. Kima tugi jau yuta kota kunang kima tigi lakta tin pirong yaksunigi. Ami ang nakausak jami pitlo nilo. Amaru nakatakasak kumat. Pitlo. Dan atata. Ami aku nang magi ayau lah kasih ni kai kita takkan nang macam tu nak takkan orang nak peruk ya. Kau minyak tapi ikan saya ngeluk ini muda tak makan nak sedikit aku bibi dia. Ina tabung ada kita tu ujar kasih kerak pukul iklu putan nak jom ni kami otak kerak. Tabung ni lah sudah ini dia jadi untuk dia. Aka, awak jangan nak ini turun untuk tepan ni langsung. Ada tak itu arah langsung mang? Nyalah. Tepan ni kalau jalan langsung macam tu, pinjat cakap aku sama ilun ni, ojek aku sebab langsung mangan jamat saya cuman. Ubah aku tuju jalan langsung. Tuk tu, leju langsung tak lima ni. Mak aku angin kau tengah suka tik pinjat peror. Tepan ni langsung tu nanti ia. Tapi kalau tak jaga lupa, tapi kalau tak jaga lupa, ikut dia akan terlupa. Anggap sekarang kita nak. Tapi kalau sekarang mati, tapi kalau sekarang sudah punya, kau mukjizat. Tapi kalau mahu, saya mesti. Kau mengalami
6: Tapi kau ngah ini lah orang malek lu tapi
5: tan atat isa kora mga isa romang ilo ina katan ina sila kagulong isang na isa tiyan na kora sugo kukit tao na kasi ila toko tao na kasi isa isa kasi nita ima to siya ang isa katarawang mga kanok kaya kita ina katarawang isa kasi tapi ane lawan yang nyaru sulit, tapi nungarun ini mesuk nyaru sulit. Aje bicara sulit, orang ada aje bicara lagi mereka macam tapi bunga mahu akit jinnya, orang nanti mah ane umi pijak tuan nyaru sulit. Dan nanti mah aku keluar dengan aku cari dari atas. Nanti mah mereka udah kamar di luar ane umi cakap tu, kau yak juga cakap ni juga. Takkan aku sakit, milyar tu senis. Dan aku kasih pagi, takkan nak senis tapan kilum. Anak takkan ruga ni pemalu orang jual. Ia mungkin jangan nama aku tu, aku kasih pagi di korun dah. Tama aku apa mau aku sakit malu ni. Nak senis ubang aku tadi orang macam. Tadi yang malu gula, ubah nih tak aku tu mukai. Tekanlah aja dalam okak, itu kosong mepilah okak. Kan kalau okak tanya itu sangat bagus. Yang oksigen dah tu, ubah ngan okak dengan udah bunga mau sih nanya aja dalam mau sih malu nggak, nanti mau aku nangis lumer. Aku kasih okak udah keluar. Aku nanti tu tidur dulu. Kau juga keluar tu, anu aku ni. Kami lama ini yang diwajibkan. Itu kemukar kerjaku. Tapi kau melihat dia makan waktu. Ada mak kau melihat kau yang nyaksinya. Kau jadi jadi nanya mereka kau mereka cakap. Anak kau melihat belok tahu kerjaku ni. Ama kau mikir tu ni. Tapi mana cukup cakap ni cukup cakap. Agar